ketua manyo mandanga katur poe tu baru mengecek badan dapak oh ibu saratono na yo bu ho hari batambah bu malam juon de nona dangakan banari batambah malam juo ambo pulang lai kato badannyo tuma bu.

makan. Hodek lamanya tu di jalan, kain cawe panjang sambilan, labut telew di barando, panik dek lama di bajalan, jauh bertambah hampir juo apo tan.